0: Es fácil, rápido y gratis.
1: En SI,
2: la felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
3: Este mensaje es para ti. Te curamos en menos de 24 horas. Te mostramos el rostro del enemigo. Te decimos quién te hizo el mal, quién te hizo el daño. Comunícate ya. 323-318-4646. Si te sientes enfermo, desahuciado por los médicos, sufres artritis, osteoporosis, reumatismo, prostatitis, infertilidad, diabetes, dolor de piernas, dolor de espalda, dolores de cabeza, cansancio físico, agotamiento, consúltanos. 323-318-4646. Escuchemos personas agradecidas.
4: Mi nombre es Felipe, estoy agradecido aquí con los maestros que me han ayudado. He salido adelante y espero que aquellas personas que se encuentren así desesperados de un problema, que no tengan dónde acudir, son muy buenos. Gracias.
3: De esta manera nos recomiendan 323-318-4646.
5: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
6: Sound familiar, Dale?
5: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
7: Hasta canto en Southgate. Basta con que un conductor distraído o irresponsable cometa un error para que todo cambie. Por eso, cuando se trata de un accidente, yo confío en los abogados de Ellis Law. Por más de 30 años han luchado por personas lesionadas en Los Ángeles y han recuperado más de $750 millones para sus clientes. Llama hoy a Ellis Law, 310-300-7777. La consulta es completamente gratis y no pagas nada a menos que ganen tu caso. Resultaste lesionado, la justicia empieza con una llamada. Ellis Law, el segundo no garantiza ningún resultado. Los resultados obtenidos en casos anteriores no garantizan resultados futuros.
8: Este miércoles 5 de agosto, vive una experiencia inolvidable con Banda El Recodo en el Summer Free Day del Grammy Museum en Los Ángeles. Disfruta de música en vivo, una charla exclusiva con la banda, presentación acústica, exhibiciones interactivas y el espectacular Bosque Eléctrico del museo con una banda sonora interpretada por Banda El Recodo. La entrada es gratuita de 11 de la mañana a 2 de la tarde. No te pierdas esta gran celebración de la música regional mexicana en el Grammy Museum, 800 West Olympic Boulevard en Los Ángeles. ¡Te esperamos!
9: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
10: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
11: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
9: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
10: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
11: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
12: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro FDIC.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Tarjetas de crédito, la compra de un auto, un préstamo para una casa, es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682. Recibo una consulta gratis. Tengo aquí a Liz de Safe Credit Solutions.
14: Así es, casi 50% de los reportes de crédito tiene errores que pueden afectar su calificación, pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo y hemos ayudado a más de 30 mil clientes al año a disputar sus cuentas negativas y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Muchos clientes comienzan a ver resultados en menos de 45 días hábiles.
1: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.

0: Morrillo de la Raza.
1: Grandes ahorros para el regreso a clases en WSS, tu tienda de tenis, ropa y accesorios para toda la familia. Esta semana, WSS tiene estilos icónicos de Jordan y estilos
2: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
3: Este mensaje es para ti. Te curamos en menos de 24 horas. Te mostramos el rostro del enemigo. Te decimos quién te hizo el mal, quién te hizo el daño. Comunícate ya. 323-318-4646. Si te sientes enfermo, desahuciado por los médicos, sufres artritis, osteoporosis, reumatismo, prostatitis, infertilidad, diabetes, dolor de piernas, dolor de espalda, dolores de cabeza, cansancio físico, agotamiento, consúltanos. 323-318-4646. Escuchemos personas agradecidas.
4: Mi nombre es Felipe, estoy agradecido aquí con los maestros que me han ayudado. He salido adelante y espero que aquellas personas que se encuentren así desesperados de un problema, que no tengan dónde acudir, son muy buenos. Gracias.
3: De esta manera nos recomiendan 323-318-4646.
5: Getting ready for college comes with a lot of decisions. Choosing classes, finding housing, planning for the future. Paying for college shouldn't be the stressful part. Earnest Private Student Loans help students and families pay for school with low rates, zero fees, and flexible repayment options, so you can feel good about what's next. Get started today at earnest.com/go. Loans made by FinWise Bank, member FDIC, and are subject to credit approval. Terms apply.
6: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
7: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
6: lo que puedas hacer hoy.
7: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
6: ¿Qué?
7: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
6: Ay, no, a este me lo cambiaron.
8: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
9: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
10: Ahora le toca a usted ganar en su casa. Nissan de Orange con $8,000 de descuento en la Pathfinder, en la Frontier. Quiere $5,000 en el Sentra, en el Rogue, en Altima, señores. Pero no se preocupe, si anda buscando otra marca, tenemos de todo. Lo más importante de todo esto, que no se ocupa enganche. No es seguro social ni licencia a manejar. Tiene reposiciones, colecciones bancarrotas, no hay excusa que valga. Y también lo invitamos a que venga a refinanciar su carro sin importar dónde lo compró en la marca. Se va a sorprender cuando le bajemos su interés, su pago mensual. Y no hay pagos por 3 meses, señores. ¿Tiene alguna pregunta? Márquenos ya al 714-922-8000. 714-922-8000. Y anótese un golazo, señores, este mes de julio en su casa. Nissan de Orange, 714-922-8000.
11: Ya lo escuchó mi racita. Aproveche la venta en Nissan of Orange. Llame al 714-922-8000. Yo, Chiquilín, te lo recomiendo.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Espera, ¿todo en el ajo, palo y meno cuesta solo $6?
13: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
0: Ok, desde hoy venimos todos los días.
13: ¡Hecho!
14: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
15: Durante los Pro Días de Ahorros, miembros de Milo's Pro Rewards obtienen un 5% extra en descuentos por volumen en cotizaciones elegibles desde $2,000 y hasta 20% de ahorro en molduras en stock al comprar $250 o más. Miembros obtienen más en Lowe's. Válido hasta 7/31. Aplican exclusiones más términos y restricciones. No se puede combinar con otro contrato ni precio especial. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en el Pro Desk o en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.
16: 97.9 La Raza.